0: Așa, astăzi predomină tineretul și altă generație. Dar cu cântece extraordinar de frumoase, să știți că astăzi m-am axat mai mult pe tema cântecului decât pe interpreți, pentru că sunt interpreți noi, probabil că mulți dintre ei nu-i cunoașteți încă, dar asta este și intenția, să-i ascultați la noi în emisiune și să îi cunoaștem mai bine, să le cunoaștem repertoriul și cântecele pe care ei cu drag le cântă pentru noi. Astăzi voi deschide programul muzical cu o interpretă care aș putea spune că face parte din lista de buni prieteni cu care am colaborat foarte bine ani în urmă. Este vorba despre Lucica Păltineanu. Și nu întâmplător am ales-o astăzi să deschidă programul muzical, ci pentru faptul că își sărbătorește ziua de naștere. Și atunci țin neapărat să-i spun la mulți ani, Lucica, îți doresc să fii mereu așa frumoasă, cum ai fost dintotdeauna, să-ți porți cu drag și cu mândrie portul popular care mai mult vine, așa să zicem, din zona Botoșanului, de unde ești tu, dar vreau să vă spun că Lucica Păltineanu, chiar dacă este botoșăneancă, ea din 1994 este solistă a ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava, provenind din grupul Balada a maestrului George Sârbu, cu care apoi și-a creat și frumosul repertoriu. Ea, alături de ansamblu Ciprian Porumbescu, și nu numai, a fost mereu prezentă în spectacole atât în țară cât și în străinătate, dar eu o am la suflet pentru că atâta timp cât am colaborat eu cu ansamblu Ciprian Porumbescu a fost dintotdeauna drăguță și ne-am înțeles foarte, foarte bine, cum de altfel m-am înțeles cu toți interpreții de la ansamblul Ciprian Porumbescu. După ce voi difuza jingle-ul emisiunii noastre, bineînțeles că o vom asculta pe Lucica Păltineanu, pentru că azi în sate sărbătoare, Lucica, este ziua ta și eu vreau să-ți urez la mulți ani din tot sufletul meu.
1: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
2: O emisiune care sună de minune.
1: La Popasul Dorului.
2: La Popasul Dorului.
1: Cu Georgeta Zvicli.
3: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fior Stuttgart.

0: Dojo cachorro e kiwi. Copilul meu e trăi, ia ca așa, așa, așa, măi.
1: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
2: Da, încerc să cred că va suna de minune, pentru că astăzi, să știți că am venit iară cu tema învățată. Ia uitați ce am aici. Nu voi reuși să difuzez toate melodiile pe care le-am pregătit, dar să știți că eu le scriu acolo, pentru că de fiecare dată mă uit pe aceste foi și îmi tot aduc aminte. Am pregătit și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și dacă nu îl difuzez astăzi, cu siguranță va fi în altă emisiune. Înainte de a trece mai departe, stați că am ceva pregătit aici și să nu uit, pentru că data trecută am uitat și m-a certat șefa. Glumesc, dar chiar vreau să vă spun un lucru frumos care se întâmplă aici la Stuttgart. Duminică 28 iunie 2026 de la ora 13 este un concert caritabil organizat de Uniunea Asociațiilor Române din Germania la Biserica Română Ortodoxă din Sindelfingen, în parteneriat cu Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Evenimentul este dedicat susținerii celui de-al doilea obiectiv al proiectului Împreună Realizăm Visul, construirea complexului de servicii sociale Sfântul Mihail al Asociației Părinților Copiilor cu Autism Argeș. Fiecare donație, fiecare prezență și fiecare distribuire înseamnă o șansă în plus pentru copiii și adulții cu dizabilități și alte tulburări sau diagnostice, precum autism, ADHD, retard mental, sindrom Down, sindrom Angelman și alte afecțiuni care necesită sprijin, terapii și servicii adaptate nevoilor lor. Iată că, uite așa, împreună se încearcă să se construiască o speranță, un sprijin și o șansă reală la terapii și servicii de calitate. Eu spun asta pentru că m-au auzit și voi din România, dar pentru că emisiunea este distribuită pe foarte multe grupuri, cine știe, cine își dorește să participe la acest concert caritabil, și să știți că și 10 euro contează, pentru că banul mic face banul mare. Și dacă acolo în Argeș se construiește un centru de așa gen, este foarte frumos și foarte bucurător, pentru că acești părinți care au copii cu probleme sunt disperați că nu au medici de specialitate și cei care să-i îndrume cum să lucreze și cum să se comporte cu acești copii. Iată că Dănuț este alături de noi, Gheorghiță este alături de noi și sperăm ca foarte curând să văd acolo pe listă toți prietenii noștri care sunt prezenți la popasul Dorului. Continuăm, dragii mei prieteni, și cu siguranță că veți fi mirați de cântecul pe care îl voi difuza în minutele următoare, pentru că el este un cântec dobrogean, este cântecul Nataliei Șerbănescu, și să știți că astăzi am ascultat foarte multe variante acestui cântec, dar m-am oprit la unul specific, așa ca să spun, pentru că Paul Ananie a propus și a propus să înregistreze o piesă împreună cu Alexandra Ungureanu. Și să știți că au muncit mult la acest proiect și în final chiar a ieșit foarte frumos. Eu am văzut de multă vreme acest videoclip, mi-a plăcut foarte mult și chiar dacă dumneavoastră nu veți vedea videoclipul, am să trag eu cu ochiul aici în timp ce mai pregătesc alte melodii. Cântecul este de o melodicitate aparte și vocile lor sunt extraordinare. Dacă eu astăzi am ales această variantă a cântecului, înseamnă că asta mi-a plăcut cel mai mult. Și atunci, de ce să nu o ascultăm împreună din nou?

0: la popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, eu mi-am pus căștile pentru că atât de mult îmi plac aceste acorduri dobrogene. Se pare că nu doar geamparalele dobrogene sunt frumoase, ritmate și puțin aparte, așa, iată că și cântecele de dragoste dobrogene sunt foarte frumoase. Ritmul mi-a plăcut extraordinar. Mi-ar fi plăcut să-l dansez, sincer, dar asta este, eu trebuie să fiu aici alături de voi și salutăm și pe doamna Spânul Lilia și pe doamna Carmen Curpan pentru că sunt alături de noi și le mulțumim. Eu las telefonul ca să pot să distribui emisiunea, dar să vedem cu ce continuăm, cu ce continuăm, pentru că greu m-am decis de pe toate. Hai să ascultăm Emilia Dorobanțu. Un cântec frumos, un cântec de lume, un cântec așa, în care fiecare își spune păsul. Și dacă a făcut-o și Emilia Dorobanțu, de ce n-am ascultat-o? Ea nu prea a fost așa prezentă în programul nostru, dar asta nu înseamnă că nu îi apreciem atât repertoriu, cât și zona din care vine ea acolo, așa o gorjencuță. Hai să o ascultăm, Grija lumii nu o port și de ce aș purta-o, lasă și o să poarte grija alții, că noi avem multe lucruri frumoase de făcut. Deci să ascultăm pe Emilia Dorobanțu.

Da, sper că v-a plăcut acest cântec, dragi prieteni, și continuăm, pentru că eu astăzi, așa, pe căldura asta, vă spun, uitați, stai pe loc și nu simți că-s hainele umede pe tine. Este la ora aceasta, sunt 33 de grade, iar toată săptămâna trecută și iată și această săptămână, așa va fi și aici. Probabil că știți și voi că și pe la voi pe acolo este căldură mare, dar mergem mai departe, pentru că avem aici un cuplu, Maria Iliuț și Nicolae Gribincea. Tot mi-o zis mămuca mea, un cântec vesel, un cântec așa șugubăț, și vreau să vi-l ofer, pentru că eu astăzi, stând așa la o cafea, după ce m-am odihnit venind de la servici, am început să ascult așa o melodie, alta, și am dat de acest cântec, mi-a plăcut, m-a distrat așa orecum și am zis, hai să vi-l ofer și vouă, că este vesel și șugubăț, cum am mai spus. Să-i ascultăm!

Da, ați văzut, așa cum vă spuneam, un cântec vesel, un cântec despre căsnicie, despre măritat și iată că au găsit și ritmul și versurile frumoase să ne bine dispună. Continuăm, dragi prieteni, și vreau să vă mai fac un anunț, pentru că pe data de 5 iulie, este într-o duminică, Teatrul Teatrolici se sărbătorește și nu cu un an, doi, ci cu 10. Este un teatru pentru copii unde se face educație culturală cu acești copii de vârste mici, privind teatru, privind improvizațiile, privind mima și iată că timp de 10 ani de zile acest teatru a rezistat și și-a desfășurat activitatea cu copii pasionați de teatru, pasionați de ceea ce e frumos și pe data de 5 iulie se va face, bineînțeles, o mare sărbătoare și va fi un eveniment aniversar. Se va fi pus în scenă piesa Apolodor, un pinguin călător, este pregătită pentru această zi aniversară. Vor fi expoziții foto cu imagini din cei 10 ani de activitate și o expoziție de costume și recuzite din spectacolele teatrolici. Așa că Euroreflect și Radio Freiburg Stuttgart vor fi acolo pentru a susține acest frumos eveniment Teatrolici la 10 ani. Ce frumos! Continuăm, dragii mei, și tot ascultând așa astăzi muzică la cafea, așa cum vă spuneam, ceea ce fac eu de obicei înainte de emisiune, și mă nebunesc vecinii, pentru că eu obișnuiesc să ascult muzica puțin la maxim, așa ca să mă pătrundă bine, să știu, să aud versurile bine și atunci cred că nu plec la radio și fac cruce vecinii că au scăpat de mine. Dar dumneavoastră nu scăpați de mine pentru că sunt aici până la ora 20, așa ca de obicei. Cântecul pe care îl veți asculta în minutele următoare mi-aduce aminte de ceva vremuri trecute și pe când zilele de 1 mai mi le petreceam cu prieteni și cu familia alături la Colibița. Vremurile sunt în Bârgăi, la Bistrița. Și pe vremurile acelea mi-aduc aminte că stăteam într-o cabană unde nu prea aveam curent electric, nu prea aveam apă curentă și atunci trebuia să ne descurcăm cu toate pentru că stăteam un weekend, două, trei zile, asta se întâmpla de 1 mai. Și ne descurcam. Faptul că uneori noaptea ne mai fura câte un cățel carnea pe care o încercam noi să o conservăm așa să țină două, trei zile cât stăm acolo, asta nu se mai pune, dar era funny. Acum ceva ani când am trecut pe acolo, am văzut că totul este foarte schimbat, sunt cabane, piscine, totul este îngrădit. Era o sălbăticie când mergeam eu pe vremuri, asta însemnând acum vreo 20 de ani în urmă. Acum totul este modern, totul eu aș spune că s-a stricat. Știți, acea sălbăticie care era pe vremea aia și când am văzut și șarpele pe viu și unde se putea da la pește frumos în lac, acum totul este așa bine stabilit, nu mai poți face ce vrei tu. Nu că am fi făcut ceva rău, dar s-a dus acea sălbăticie. Știți cum s-a întâmplat și pe la 1 mai și pe la mare, în locurile în care erau așa mai sălbatice. Și descoperind acest cântec interpretat de Anuța Motofelea, Hai la Colibița, vă îndemn și pe voi, dacă aveți ocazia vreodată, să treceți pe la Colibița, pentru că este și munte și mare. Acum, bineînțeles că trebuie să-ți rezerve locuri și cazare, pentru că nu mai este ca de mult cine avea o căbănuță acolo și putea să-ți o închirieze. Te bucurai de natură, de tot ce era frumos în jur, dar frumusețea locului este de nedescris. Și frumusețea cântecului Anuței este de nedescris, așa că să o ascultăm.

frumos cântecul, nu? Și să știți că așa este, exact cum spune Anuța la Colibița, este superb și sper să mai am ocazia să ajung acolo, pentru că este foarte, foarte, foarte frumos. Continuăm, dragii mei prieteni, și iar avem un moment așa mai deosebit astăzi în emisiune, pentru că știți, se sărbătoresc, sunt zienele, nu? Și astăzi am văzut câteva imagini din într-o sărbătoare la Sucevița, unde toate fetele erau îmbrăcate în cămăși lungi, albe și foarte frumos. Este și festivalul Sânzienelor la Vicovul de Jos, și eu vorbesc de zona mea, bineînțeles, pentru că acolo știu cum se întâmplă lucrurile cel mai bine. Sărbătoarea Sânzienelor știți că este cunoscută la nivel național și internațional, pentru că sunt asociate de popor după creștinare cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și reprezintă la origine și un cult solar. Conform tradiției, sânzienele reprezintă mijlocul verii, momentul cel mai prielnic al culegerii plantelor de leac. Ziua se mai numește și amuțitul cucului, deci nu se mai aude cucul de în ziua de sânziene. Și dacă se întâmplă cucu să amuțească înaintea de zi de sânziene, se anunță o vară secetoasă, spun gurile rele. De fapt, eu, așa știți că vă mai spuneam tradiții și obiceiuri din acel ceaslov pe care vi l-am arătat. O ascultăm mai întâi pe Iustina Irim.

0: Încercăm să facem acest moment frumos și să-l privim împreună.
1: Te dragă. Fată dragă, pune-ți ie și cinstește-o prin purtare. Nu-i un moft, e o datorie și e o clipă de închinare. Au purtat-o și străbunii când plecau la liturghie. Are în ea gustul țărânii și al iubirii de moșie. Au cusut în pânza deasă greu, cu sufletul în litanii și în lacrimă pioasă au albit aceste dani. Semne magice, discrete, doruri prinse în fir de ață, parcă-s tainice versete, plâns și slavă pentru viață. Erminii prin acul vremii, cruce, floare, frunză, ram. Tu, de-mbraci haina luminii, porți icoana unui neam. Prețuiește-o, este sacră. Și în strai de sărbătoare, tu colindă lumea toată. Dă de veste la hotare că româncele-s frumoase și că am fost și vom mai fi. Sunt ziene luminoase, îmbrăcate în mândre ii.
2: La popasul dorului.
3: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.

Ați avut bani în buzunar? Pentru că așa se spune, știți, nu? Când auzi cucu să ai bani în buzunar, că atunci vei avea bani tot anul. Frumoasă această melodie, foarte frumoasă. Și încerc așa să realizez anumite momente mai deosebite, mai ales în zile de sărbători, pentru că atunci scoatem în evidență, ați văzut, și acea poezie frumoasă recitată atât de frumos și acest cântec specific zilei de sânziene. Continuăm, dragii mei. Ar trebui să închid și TikTok-ul pentru că am tras cu ochiul, am uitat să vă salut, să trag cu ochiul și la TikTok. Și continuăm. Am mai pregătit eu aici un cântec de sânziene, de această dată interpretat de Ioana Stetco-Poenar. Ea este o cunoscută interpretă de muzică populară din Maramureș. Sânziana de pe munte este una din cele mai îndrăgite piese din repertoriul ei, fiind un omagiu adus frumuseții și tradițiilor specifice. Ea este căsătorită cu taragotistul Ciprian Poenar, pe care îl vedem de multe ori în videoclipurile sale, pentru că așa este frumos și normal. Hai să vedem dacă nu avem publicitate la acest cântec interpretat de Ioana Stetco-Poenar și de obicei știți că avem parte de publicitate la aceste cântece oriunde le-am asculta. Și până atunci am să vă spun că în această perioadă de iunie până pe 6 iulie, cred că ne vom întâlni în fiecare luni. Am să vorbesc cu Diana, care știam eu că trebuie să plece în România și atunci zilele de luni le voi ține eu. În această miercuri nu ne vom auzi pentru că este rândul lui Emil, este miercurea lui Emil, abia cealaltă miercuri este a mea și până una alta ne bucurăm de cântecul interpretat de Ioana Stetco-Poenar.

0: la popasul Dorului. Folclor românesc autentic care îți amintește cu bucurie că nicăieri nu-i ca acasă. La popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Da, dragi prieteni, am încercat să creez acest moment pentru sărbătoarea de Sânziene, pentru că nu este în ziua de astăzi, este pe 24, dar pentru că noi nu avem emisiune, n-am vrut să trec așa întâmplător să nu spun despre această frumoasă sărbătoare care identifică, de fapt, trei elemente care au o strânsă legătură între ele. Primul dintre acestea se referă la zânele bune, care sunt foarte harnice în noaptea de 23 spre 24 iunie. Al doilea este reprezentat de florile galbene ce înfloresc în preajma datei de 24 iunie, flori care au numeroase atribute divinatorii și sunt substitute vegetal al zânelor cu același substituite vegetale ale zânelor cu același nume. Iar ultimul element este chiar sărbătoarea din acea zi, nașterea Sfântului Ioan Botezător. Sărbătoarea se mai numește și Drăgaica. Și dacă nu mi-aduc eu bine aminte, avea Drăgan Muntean un cântec foarte frumos, Drăgaica, dar nu mai am timp să-l caut acum, pentru că mai avem doar 13 minute. Azi aveam așa o discuție mai șugubață cu cineva drag mie și tot ascultând muzică și dorind să hotărăsc repertoriul pentru astăzi, playlistul pentru astăzi. Știți că mi-e plac foarte mult cântecele Margaretei Clipa și de fiecare dată cam încerc din ceea ce am eu în arhiva mea să vă ofer. Dar acest timp, de când eu nu am mai făcut radio până am reluat, bineînțeles că Margareta Clipa a mai înregistrat albume noi, cântece noi și am făcut chiar o listă întreagă, pentru că toate am încercat să le ascult, să văd despre ce este vorba, că sunt cântece noi și atunci clar că vreau mai întâi să le ascult eu, să văd, nu găsesc acum, dar am scris așa cred că vreo 10 cântece pe care încetul vreau să vi le ofer de-a lungul timpului. Astăzi m-am oprit la un cântec pentru că este vorba despre Târgul de la Rădăuți. Bine, cântecul este și el șugubăț, foarte frumos, foarte vesel, dar cum este orașul meu, am zis hai să aleg cântecul acesta pentru astăzi. Este un cântec mai nou din repertoriul Margaretei Clipa și hai să ne înveselim alături de ea.

0: Hast du Mediamarkt Saturn leer gekauft oder was?
1: Sorry, ist halt WM-Spar-Hattrick. Und mit dem könnt ihr dreifach sparen. Top-Preis, Gratis-Lieferung und exklusive Mitglieder mit...
2: Pasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic. La Zigzag de România. Realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La Popasul Dorului.
3: O emisiune care sună de minune.
4: Da, v-am spus eu că așa mai dă câteodată publicitatea peste noi, pentru că am foarte multe pagini ferestre aici deschise pe calculator, nu mai știam pe care sunt. Continuăm, dragi prieteni, doamna Maria Căuțun, vă salut cu mare, cu mare drag și mă bucur că sunteți alături de mine în această seară, iar Viorica Macovei este cea care va continua programul, 7 minute mai avem, să o ascultăm și să facem și încheierea emisiunii după.
5: Dieser handliche Hochdruckaufsatz ist so brutal, dass er 10...

0: Vorbeam singură. Frumos și acest cântec al Vioricăi Macovei. Ea este căsătorită cu un nemțean și iată că așa a dedicat acest cântec legăturii dintre cele două județe care sunt vecine. Dragi prieteni, mai am 2 minute și 10 secunde să vă spun la revedere și să vă mai ofer un cântec. Sunt Georgeta Zbihli, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc în continuare o seară plăcută și o săptămână bună, mai răcoroasă, pentru că este dezastru cu căldura. Când ne vom reîntâlni, am să vă scriu pe Facebook să știți exact la ce oră avem întâlnirea noastră cu La Popasul Dorului. Toate cele bune!
1: La Popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic. La Zigzag de România. Realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La Popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.